0: Koko yali etu ni pedue mu a. Abusua, wo ye oba wo ye be ma, ebetumi a ahaw. Na wo hwe ya, wani nji abrabo no. Enti wo tie mi a, ene me kanfo sabas kombitesa, Dr. Saba, edi abedwama so a, eboa adasa. Akwa obegye sabas kombitesa kweyo, wo begye bi no mu ye no. Afedi e, wo tise yes. Se na ni bibi ina na aka echi. Enti ene wo tie mi a.
1: Ah, na jese koko na eye ne sharo.
0: Koko na wi ano.
1: Eh mama bebere hu ju adwo nyina koko.
0: Eye koko.
1: Eh.
0: Wo se koko yale.
1: Wo ni mwana oni mu.
0: Yes. Koko yale ne ye yale bi a. Wan hwe be wiawo. Because eye ntini mu yale.
1: Eno kwasem koko.
0: Ana se se bi obi tie bi obema betumi apegya. Aye den. Atumi abo adwuma a. Na kan hu se wontini no. Ana moja ni di mu afusa ne yiye. Se moje ndi obema ni mu afusa ne yiye a.
1: Forget it.
0: Entumi. Enti na aye ana ebinom kono nom nuro bi. Se ne ebe ya ade ne be power. Ebe tumi a ama ade no ade by force. Aye bibi na na adwe na ni ena. Be se nuro na wono nom no soso. Ana di problem bebere eba. Because se nuro na mema no youth no ebinom no wono aka se obi tie mi wono me ya ro a. Unuma a jaw utit me yaw ya. Utibe jaw say ya. Kakra obedient you. It woo tie me ya. Ye nyale ya yen sra. Munale, o sra mania ye. Ne fiado cruise, a ube jale. Nessa will call a nest and nessa will skin any other one out in quasarasono. Unale, na was raswa. Ebe ye, coquisha ho. Asin tui. Now conum a drubi, same pawawa. Papa, o quay an hour by. Enti wo tie mi a de metumi aka ne se pesabash kobites wo ye bema wa ye mere e wonpam wo bema na ye ketoa wo bema ne ntumi nyina so pesabash kobites ni bi na yusu na sabash kobites ye mankofo a omo nonom yi wo mu di ho adanse se se wo mu hu yanka
1: ah
0: babi omo kofa aye yi maame wo yale ade we ye koko na boso mpaya na ko
1: e se wo no maduro
0: Wo de minima soli bia eja tom
1: wo bompa egukoku so
0: da ebere akọ
1: ebere akọ
0: ni eja to dem na ujira bon sem bompa egradi dum no wo fa oti wa no wa ebese
1: asu ebese wo japa yachi
0: wa eti ade bu ono ma enye mpae bo asem o wentu ho ono ma fa ho aka de anka no a no matter what de obeye bia emfa eti enei wo tie mi a pesabash ko bi test ni bi na yusu eye kokwa dru a ebo adasa Emma Bema waye mre e jina so. Bema u bema ya ketua. Ende bema kwe janay so. Sebi ube kasi ya paye no.
1: Ah.
0: Wako se janay ni so. Moja mkwa sebi. E ti wo tie mia. Emma yale ni ndukro. Ube tu mi fre wase. Papa me tubo ni nina ase. Koko na te tene tubo. Ebi mo bre o. Ebi mo bre.
1: Benkate chie.
0: Bema u.
1: Ne e moja fwa.
0: Moja. E moja. Misi obi. Nano asa mbuko waka wase. Koko edron di wanumbie wungunu so. Papa, entina meka no. Me say, dok ye adomo no se ye anfan domo wa. Obeka se uye koko huwe duwa na uye bibidro enso na enfa. Enye wa adomo no no. Enye wa juma no no. Obia kwa kusuya. Ene wa oye. Eni diye ya di adomo na domo no. Uka abani webomu webuma. Eye se ya. Untu ufa honye den. Entoto no. Eti wu tiye miya. Pesa baes kobite se ya. Ene oba anom. Bema enom no. Pebi, ne yusu. Na hona obo unsa mpa. Se. Amaga ni amaga chia eye peni eti je number no o fre doctor peni ni number obejo so na wone wo atwetwe enkomo number ni 0249 217453 0249 217453 0249 217453 0249217453. O Fred Dr. Saba. Or that's Saba Sheba Center. The personal line. The number ya media 2 years and the WhatsApp line.
1: Okay.
0: It's in command. So person on the far WhatsApp. So person on friend normal corner. Or better also not one watch him come on. Ebusia. O friend is a CAA. Menemeno Kaseya. Unsa Ebeka Dr. Penny. Bro, no, ye La Paz. A brand here sport in opposite. Wobi bi sase na miwa shamaya. Ehifa ena menyebi. Anas obi bi sase mewa tema. Ehifa ena menyebi. Dinyane so obe pusu nambe ya medi atuja yi. Upusu nambe ya medi atuja ya. Ashama bebi yibi wo ebe chirao. Anase tema bebi yibi wo ebe chirao. Anase bebi ya wano so so e ma moho di ma fa atuja ansoa. Dinyane so obe pusu namba no. Na wafre. Woyoba. Unzo tieme, da wudi kofi chire, abusuya time asese ba no ema ene ba nso so de we etwetwesi no enye obi nso tie me da okofikire no ana sabi obu ni nsa eba bebre koko no etumi eyesa obi be bisase na koko no kura no symptoms na akwaye fa so ye na dwuma kura no ebi ni sey se na ebe ya okobi mu obe hu se sey ene eye mia wo tie mia koko betumi ama uti ayewoya koko be yes ebetumi ama wani te se wani e keka wo na opusa koko betumi ama wo yem ewo mu a na wo yem ayewoya ewo mu a na ekọ wonu mo painkiller na take painkiller bi a na ekọ koko ye yale bi a enye na dwuma one way enti na penifo two ni din se koko because obi e wonim koko bi a no wo tu koko a ni hini no eye bebre na kwetse enti na tetefo ne two din yale koko because koko no wo ye na dwuma akwan ahodo bebre a won hwe kura beka say spiritual sunsun bi ehonhun bi ene di wi yale na chi nso na yale koko because obi tie me ni tie ne yakakra na oto eduro ana oto pinkle bi no nomo a obenwa na ekọ enche na ade na sa starti se wote sa ade a ene na pesa bas ko bi test ni bi na yusu eti se nei obi so namo a otumu se sebi ne national etitiri to the stand se wotia ho a obeka se wotie bibim ana se wonamo a ne mpobwa wa kra ye to kra won kai se mpobwa na yi ato ene wotie mi a pesa bas ko bi test ni bi na yusu because sabas ko bi test de eno ana ya ye ta sane manane se sabas ko bi test de unya de yaye no abrewa ensa no yes nti wotie mi a wokotema obetimi anya bi fre number na ye 0249217453 0249217453 Dr. Penny Awada Sabah Center ano no ono ne personal life ena mede ama ono abusua eye ye fa ni die ma ni die ese no wo fra na wa ma okasa eho anso ate wo fra enye ne secretary bi na efa enu ti na number ne ye ba akope medical atumira chire osi ese number kro ya esa ye ne whatsapp line wo fra ebesi wono a enkasa so na wone no atwetwe enkomo mesu obi owo a shaama anaso obi owo temade ye eche se wo die watu wadi enti die hia ne se obefa number no na waye den wa fre ba bia wo bia so so ya mbo ho no because enkofo ta fre pa mi wa ha menye bi wo hin mi wa ha menye bi wo hin wo koko ama wani so aye kusi wusi tete die musie wo shade abaka se musie jiregire wani so maami ye this the time Ese utumwa na mon papa this is the time we say utumwa na mon now pesa bash ko bites ni bi na we dey we use because enei minimo bi wo pokwase a was ade ne start no no hu ade a o hwa ade na asade ne waachi e waachi wa hwa mene koko na malesia no o hye space and as o hye dark enti wo tie me a ade no from beginning no ese utumwa na mon ya tena se ma koko didi ye ni padua ma mene Bema bedane oba e dum pempenso because of bema na ye mrenti e du anadwo ye so ye adwuma na adane na ye bichichie pesa bas ko bites ni bide yusu mesi wo be gina wo naso wo be ye adwuma ma enei edin a o yire ede frow se kwaku papa no e won frow se kwaku papa ni biem oba frow mi wura esan se du anadwo a wo ye adwuma den wo bo adwuma baba se du anadwo na wo adwuma enso ani a edin ni de ye de pa ni ye de ma wo
1: an we come from here
0: yeah kwaku papa tese kwaku papa de ya chenhwe tese wa nwono anka woni din enti wo tie mi a ya dwuma den na wo yire ne fa ni di obuo e sefata e sa wale se relationship no onfa mawo enti sa nkoba ne sa de a kan hu se edin bi e bebe bi a no na wasom me se bro no no e ya la pass wo bi tie mi wo bi bisa se na la pass wo adwuma na papa ne ye no e ye no nko a da bi papa ne ye adwuma from Monday to Sunday Monday to Sunday. But da papa tenas ye soon sum adwuma de da ba kopɛ. Ena ya mdi kaka kyerɛ no. Ɛyɛ da ye Tuesday brother. Ena ye meno kasa ye Monday. Adechia ye Tuesday. Anopa. Papa no otenase. Bibi ehintaw. Wo pɛ bibi anokwan wa ye bia emfa. Hɛ wo de tale ana awai. Disappointment wachi. he obi se obo ana wa feli wo da na obi ni wa beta dia bia ye a wo betumi di wani a kire eye sabash heba center ano a ewo la pass abrante sport no opposite se no se papa no wo yesu su nyuma ni a wo ye herbalist medical catcher so obi a wo ye heba Waye hebe biya na ewrade na de adom na adom no no kai wo sese nipa no wonte wakwa wo ani nipa ne nte wakwa wo ani entitie aya na nkofo bebere ba ombisa se se ne wo manonom sa heba no eye den no ba ho within seconds na de be omo solution a solving te ya no na papa ni na si bibi so tie me ma wate ase se papa no wo ani a odi ye na dwuma okite tumia odi ye na dwuma wo bentete ahaban keke yenim kofo bebere omo kwotete ahaban kro omo di nkosua ehye omo sack mu ko yo ahaban bi wa wote na wuwie na wa anya amamela mana wa chi kwan kwa hu eti kan hu sahaban tete ana wo bi oyɛ heba na wa bie heba and spiritual center bi ano kan hu sase nipa no wo did adom to me ana ye adwuma eti ano nti papa de esi wo day ye tuesday bi ano wo esunsum consultation that day no moko aduane nkana no Watenasi anopa ni wewe enyumere kura. Adie bi opeso uye huwe bisa. Ubisa. Ejuma bae kura na ye ukre ejuma. Die nti na unkwa de yode talia na awaye. Unfefo bebire na anon bankre ha. Ene bebire na ayye. Wudie bebi yodu tibe tukura na ayase. Adentia. Dr. Sabase sa anko fono. Uhiye sa anko fono. Di yode talia na awaye. Di disappoint me dine chi. Sika kane sa na ashe. Afiwe ya sha afiwe ya se. Adie nyono unkwa de tono. Ade aye ya enko na to no papa say wo san nipa no fa san number ina frɛ na ofra da wo kyena me say deni nyina wantumi amampo a da ye tuesday de enyi hu mfrim wo ma mo ba tuesday no wo mu nim sani ade ne te wo ba 101 wo ne ne betena wo betena na nim 101 de wo ho de ye secret de hintaw de kutia wo de ama wo brɛ de ama wa bra bo aye nkobesia na se wa bra bo age nsrepe no de ye tuesday no obiebie so e de kire na wa kire wo de obeye eti tuesday bia de e ye sunsum adwuma nko a fa number wei ne frɛ me so frɛ sesi a e besi Dr. Saba wada Saba she ba center no number ne ye 0249217453 0249217453 0249217453 0249217453 On se fidu mo ya de bre ene ye adwuma nti dodo akonya so yentena so nchenti midi wo si wa eti me seda wo kina no ye Tuesday e benada Ne ho ana obo se die ntia bema no wo kana asem a emfa na enei bema kwabrane otumi konsuo ma ne yire si ne yire nyoma me ka akyere wo se wo ko hu saade no bia na je se nipa no e bia na wa ama Dr. Saba ho a na de beka sha eti wo tie mi a eya edu pepe so a fa wawale ni ja fa wadwuma ni ja an ko ba sa woni beba ho so no na wale ni obedi ne honhom boni bi abo agurum afa spiritual items ni bebre na wo ye wo dumpon tenasikom oyesuro oya petekeke ani nyina ye spiritual items a wodi haban different different akeka bom wo fra papa e wo 0249217453 0249217453 o sa yale bia sa ye sunsun bi ene di yale na chi sa ye den no wo fra number no a obisa kwa nyira kwa nti wo fra no bisa mu a di won bia no Dr. Saba obemu wanyamu nkyremu medase
2: sami ye bada wa sene wanu hwam ani apomude hu sempa wode abreye me pa cho ansa na bepige mu no santi ne mane obu ho tika mu babesi na mana pene nsu kakra ti mu mienu bi ka ho na afi
0: yo
2: ye mfa ye sorry so
0: meda wa se number na ubetimi dia fre Dr. Penina oda sabashe ba center no aye 0249217453
2: that's right
0: 0249217453 0249217453 Sa number e ne WhatsApp line ni dia ne doctor
2: Kweku
0: Saba Ofrenoa obejo so na wone no atwetwe nko
2: sami ebe san da wasi biom nyame ya adum na wotwe se ebe san so ahwe nim
0: me dan se pa
2: nyame nyira opa 98.9 FM ani chi emre chi madie ano asuku so oni outen nkano aye sami ofri aye sabash herbal center ana oba ye wakanye sempa e de fire pomde ho me pa cho mi ti doctor na manem biom e de amao 0249 2174 53 doctor is ya ne personal line and one on we be friend me last time the doctor personal line and when you and as me body man doctor ne line na no no friend obet me WhatsApp no bet me jana voice message on WhatsApp 0249 2174 53 they just say won so what to me enya won so what wa ho to na wani anje